0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.

0: super muzika.
1: Za super ljude.
2: Super FM.
0: Sve je super.
3: A kako nam javlja i Nina iz antifašističkih borbi ka Bulevaru Mihajla Pupina, odnosno ka Zemunu, ne može da se prođe, zato bežite dok možete. A mi idemo dalje. Valjda uspemo malo da olakšamo ako ste negde u guži ili još uvijek na poslu sa ovakvim stvarima.

0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u, Big Bang, super pogodak.

0: Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.